רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טעות שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, או אם צופרים לי מאחור או לא. בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יתאים לי לק שחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא. בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אין לי זמן.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבור.

הכל. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: די.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קום פוסה. פסה קום פוסה.

מיניך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו סטולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

בלעדייך, ויש לי טון החלומות כולם עלייך. בואי נטוס, נשגע את העולם, אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך, את תעזרי לי במילים כזה בערך, וגם

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה, שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר, אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה, חושב איך כל היום אין לה 5 דקות שיחה.

בא לי סוף שבוע איתך רק אני ואת, מדורה וכוכבים איך שתצא שבת, ניסה אנחנו שניים ואולי נחזור שלושה, בואי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

وشعير وعنب وزيت وتين ورمل والتمر

0: איתי.
1: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
0: את יודעת לרגש אותי,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

קציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוארגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. שבוע טוב ומבורך ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה, לאנשי מדה. תודה תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ושיהיה לכם שבוע שקט ומוצלח. כן, גם לנהגים בכבישים נאחל שבוע טוב ללא פקקים, שיהיה לכם יום מצוין ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. אבל נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ואז אתם נוסעים בבטחה וללא בלגנים. ובנוסף, בבקשה נהגים, בזמן נהיגה לא מסמסים, אסור, פשוט לא מסמסים. עזבו את הפלאפון, ואם אתם ממש חייבים ואתם בזמן נסיעה ויש דוחק, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, אנחנו פותחים שבוע, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות לנו ולכל עם ישראל, ובעיקר יש לנו אתנחתא קלה מהלחץ שהיה לנו השבוע ביום שישי. כן, הילד שנעלם, וברוך השם הצליחו למצוא את הילד הנחמד והמתוק הזה. לחשוב על זה שהוא 30 שעות לבד. תודה לכל העוסקים במלאכה, אלה שהלכו להתנדב מכל היישובים, מכל הארץ, הגיעו לעזור. אז תודה לכולם, וברוך השם הילד בידיים טובות אצל ההורים שלו. תודה לבורא עולם. כן, נאמר לכם שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנותכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. הוא צוחק. כן, מגיע לך, אז בסדר, נו, יאללה. כן, חברות וחברים יקרים, אני דודי בנימין, רוצים לשעה הראשונה עם נועם ביטן, מישל. בוא נשמע שיר כל כך יפה שכיף לנו לפתוח עם הדבר הזה. נועם ביטן.

אמביטן, ועכשיו יוסי זרמון כתב, הפיק ומגיש לנו אחלה שיר, יופי של שיר, והשיר נקרא ישראל מעתה ועד עולם. ניתן להאזין לשיר הנפלא הזה.

כן, כתב והפיק ומגיש לנו יוסי זרמון מעתה, ישראל מעתה ועד עולם, יופי של שיר, ועכשיו אתן לך, בוא נשמע. כן, זה כיף לשמוע את השיר הנפלא הזה של אייל גולן. בוקר טוב ושבוע טוב לכולם, עם ישראל.

איזה יופי של שיר, פתאום את נכנסת לי, כך נקרא השיר, ועכשיו ניתן לכם את איתי לוי חדש חדש. השיר נקרא 06.

0: אחד.
1: אמיר דדון ושולי רנד, בין קודש לחול, ועכשיו לפופה. נועה קיר. בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים.

0: שם פס על החרטה.
1: נסעתי לממפרים, ועכשיו בר צברי, ילדה מטורפת. מתוך הופעה חיה, בר צברי.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 מאולפן 3 בברגני. ועכשיו אחד החדשים של להקת אתניקס, איטליה. שבוע

אברהם טל מאחל לנו שבוע טוב, כן, שיהיה לנו שבוע מצוין. ועכשיו דואט של הראל סקאט ודקלון. בוא נתחיל מההתחלה. יום ראשון, אבל לא שישי.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

שוב עדיין נאמר לכם בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, ושבוע מצוין שיהיה לכם. אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, תוכניתנו אטרה. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבארגנים כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, למען כולנו, שיהיה לכם שבוע טוב ומוצלח וכמובן רגוע.

לנהגים בכבישים נאחל שבוע טוב וללא פקקים, זה מה שנאחל לכם. ושתגעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל לבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, כן, כמובן, אורות דולקים, חורף קיץ, זה החוק. ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, אתם עלולים לשלם כנסות ונקודות וזה לא שווה בכלל. אז אם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום, או שפשוט עזבו את הפלאפון. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, זה לא עולה כסף, כך אתם מכוונים את הנהגים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שאני אהיה אתכם עד השעה 12, וזה הזמן לומר שגם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנעתכם ולהנעתנו, גם אנחנו נהנו. ותודה רבה נאמר לעורך המוזיקה שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם איך את מסובבת אותי, רון שובל, בוא נשמע.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

באתי להציל אותך, תקשיב, ותפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תפסיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרואקטיבי. הניחוש חשב על השפתח.

מסתכל איתו בחדר, לא נורמלי, לא שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה זוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת את השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש

0: רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו, את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי? שאת הולכת העולם, מי את עבד מדי, אולי תבואי אליי.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

עוד כפיים, עוד כפיים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד כפיים, עוד כפיים. בחורים שותים קצת יין, בחורים שותים קצת ערק, עוד ידיים, עוד ידיים, בשביל הנערים לחיים.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עלייך את עושה לי רעשים כל שורה בצבע את סימנת את כל הלב שלי במרקר את כולך נגד הטבע ובסוף את גם עושה עליי שרירים אהובתי קדימה בון וויאז' אוסף

זמן אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אף על טיל לחלל לרדת, אף אחד פה לא יגיד לי לשבת, לא ראיתי די בחיי, אז אולי...

אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, כנראה שגברים בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז קח

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בשעות של מוזיקה טובה, רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.

ונגמר בשלב מסוים הג'ינגל הזה. כן. טוב, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, ה-26 לאוגוסט 2026. תוכנית הרדיו של ישראל המשודרת אליכם ביום ראשון בין 5 ל-7 עם המוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו. קרני בן ציון, שמחה חיון בחדר ההפקה, דודי עטיה הוא הטכנאי שלנו, שלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, עבדכם הנאמן עד השעה 7. תוכנית שתלווה אתכם בדרכים, בקומות העבודה, היכן שאתם נמצאים, גם מעבר לים. הוואטסאפ שלנו 051-50-5x5, או מספר הטלפון שלנו. אתם מוזמנים לעלות לשידור, להצטרף אלינו למוזיקה הישראלית הכי טובה שיש ברדיו, הבית החם אפשר לומר של המוזיקה הים תיכונית ישראלית.

0: אז אם אתם בדרכים ובא לכם שנפנק אתכם עם איזה שיר לדרך, אתם יכולים לשלוח אלינו לוואטסאפ, שם אנחנו כמובן נקרא ונפנק אתכם באמת באמת. אבל כל זה רק תלוי בכם, אתם יודעים. אולי נשחק איתכם איזה משחק, ככה, אולי נבחר איזה שיר. בהמשך אולי נשאל אתכם איזה חידה יפה כזאת. תוכלו להתקשר, לנסות לפתור אותה. יאללה, בואו ונעשה ככה כיף, עד שבע. מיד בהפקה נבקש מההפקה לשלוח אלינו איזה משהו יפה. אנחנו נוכל לשלוח אליכם. יאללה, ובאמת נפנק אתכם. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, שעה ראשונה שלנו.
1: מסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בבית.

עד השירים הגדולים של סבלימינל והצל עם שרית חדד, וזה אחד השירים שבאמת באמת באמת בלטו אז, ששרית חדד עוד הכניסה את ההיפ-הופ למוזיקה שלה. קורינה לאל, זיכרונה לברכה, שהשאירה לנו את אחד השירים הכי יפים שלה, זן אדיר. 200 פחות 181. אחד הקודים הגדולים שלנו כאן בתוכנית.

איזה נדיר. 051-50-5x5. טוב, את השיר הבא שאנחנו נשמע, קוראים לו את, שירו של הראל מויאל. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לשמחה חיון שלנו, באהבה גדולה ממני באופן אישי, ואנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה שבה אתם תצטרכו לענות לנו. הראל מויאל היה באחת מתוכניות הטלוויזיה הגדולות והמשפיעות במוזיקה הישראלית, בתחרות של שירים. באיזה תוכנית השתתף הזמר הראל מויאל, ואיזה מקום הוא זכה, עם איזה שיר הוא ביצע בתוכנית, באותה תוכנית, אתם מוזמנים לכתוב לנו, 051-50-5x5. בואו ניתן לכם את הראל מויאל, שתוכלו לשמוע קצת את קולו ולהבין את החידה ששאלתי אתכם. זהו אז אמר הראל מויאל, באיזה תוכנית הוא השתתף, איזה שיר הוא ביצע, באיזה מקום הוא זכה, וגם את שם השיר. אתם מוזמנים כבר לכתוב לנו, לטלפן אלינו, כאשר זה מוקדש לשמחה שלנו.

0: הראל מויאל עם את. ושוב אנחנו שאלנו אתכם באיזה תוכנית השתתף הראל מויאל, באיזה מקום הוא זכה ואיזה שיר ביצע בתוכנית שבה השתתף. אז יגל, לימור וירדן, לא הראל סקאט, הראל מויאל, באיזה תוכנית השתתף, איזה שיר ביצע, איזה מקום.
1: אני שואל אותך, תגידי מה עכשיו.
0: רסיסים בתוך האלבום רוצה שלום.
1: אחרי הסוף הזה תהיה פה התחלה.
0: רביב כנר.

אביב קנר, רוצה, שלום. 051-50-5 פעמים 5. אתם מוזמנים לטלפן, לדעשם, לברכות, לאיחולים, וכמובן לפתור את החידה היומית שלנו שאנחנו שאלנו אתכם לגבי הזמר הראל מויאל, באיזה תוכנית טלוויזיה השתתף, איזה שיר הוא ביצע ואיזה מקום זכה בתוכנית. אתם מוזמנים לשלוח אלינו גם דרך הוואטסאפ או לטלפן אלינו ל-051-50-5 פעמים 5. קובי אפללו, שיר געגועים.

כיף לנו עם שיר געגועים. אתם יודעים שאחרי הקול העדין הזה של קובי אפללו יש גם אישיות אחרת לגמרי של כדורגלן. אז בהתחלה ניסיתי להבין איך קול כזה עדין, יפה, מרגש, ככה גם משחק כדורגל, ומכדורגל הפך להיות זמר, וזה ממש ממש יפה לראות את האיש הזה מופיע גם על במות, ובעיקר גם במחזות זמר משיריו והלעיתים הגדולים שלו, ושפו, אני מאוד אוהב ומעריך את קובי אפללו, באמת אחד היוצרים הגדולים שלנו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש ככה איזה משהו נוסטלגי ליעקב כהן שלנו, שהתארח באולפן ביום שישי, ביום ההולדת שלי. אז יעקב כהן, אני יודע שאתה אוהב נוסטלגיות, אני יודע שאתה אוהב, ושלחת לי איזה שיר של ג'קי מייקר, שאתה רוצה שאני אשדר אותו, אבל מבטיח ביום שישי, אני מחדש לך את השיר הזה, של ג'קי מייקר, של שושנת פלאים, במקור של יוני נמרי, וצביקה פיק, ואלי לוזון שביצע את השיר הזה, וזה אחד השירים באמת הגדולים, של ג'קי מייקה בביצוע המחודש שלו, מבטיח ביום שישי בתוכנית, אבל בא לי להקדיש לך משהו נוסטלגי יפה של הזמר איתן מסורי. שלום לך ליידי שלי. שלך ערב טוב, האזנה מצוינת.

עידן מסורים, שלום לך לידי שלי, וזה מוקדש ליעקב כהן, שמצלם לי את ההליכון, שהוא רוקד עליו, ורץ עליו, וזה ממש ממש כיף ותענוג. ישראלי חזק וטוב, כאן ברדיו, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. תלפנו אלינו 051-50-5-5, עוד אחד השירים עם הגרופים הכי טובים של להקת פורטרט. עד אלייך.

להקת פורטרט עם עד אלייך. אנחנו אוטוטו חותמים את השעה הראשונה של ישראלי חזק וטוב, ונאמר לכם שיש לנו כבר פותר לחידה ששאלנו, ואנחנו מיד גם אנחנו נאמר לו שמתוך שניים, אבל הוא היה הראשון שהצליח לעלות על החידה ששאלנו, הראל מויאל, איזה שיר ביצע, באיזה תוכנית השתתף, ואיך קוראים לשיר שבו ביצע הראל מויאל את השיר נר על החלון. טוב, אנחנו אותו, אנחנו גם נאמר לאיש החמוד הזה ששלח לנו את התשובה, ואנחנו נאמר לו שהוא זה שהצליח לפתור ראשון מתוך שלושה אנשים שפתרו, ואיזה כיף, תענוג. צביקה פיק, המאסטרו, מעלה מעלה.

זהו מאזינות ומאזינים לפני שאנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. קודם כל בוא נודה. לקרני בן ציון ולשמחה חיון, מפיקי המשדר שלנו. לדודי עטיה, הטכנאי שלנו. שלי גואטה, העורכת המוסיקלית, אנוכי גבריאל גלילה, בקצה המיקרופון. חותמים איתכם את השעה הראשונה של ישראלי חזק וטוב.

מכל האנשים ששלחו אלינו את התשובות, חלקן טובות, חלקן פחות טובות. חלקכם ממש הייתם כמעט, אבל לא מדויקים בתוכנית, אבל זה היה ממש קל, באמת קל. לא חשבתי שזה יקשה עליכם. אולי בלבול בין שני הארלים שהיו על אותה בימת כוכב נולד. שם בדיוק היה מהפך. בתוך התוכנית הזאת התארחו גם הראל מויאל, גם הראל סקאט. הביצועים של שניהם אמנם היו ביצועים הכי טובים במהלך כל העונה הזאת של התוכנית כוכב נולד עם צביקה הדר בשנת 2004, כמו כולם וגם אני חשבתי שהראל סקאט הוא זה שיקח את הגמר הזה, ועד צביקה הדר מקבל את המעטפה מרותי, אז המפיקה של התוכנית. ואז הוא צועק מהפך. הראל מויאל לוקח במקום הראשון עם השיר נר על החלון, שהמקור כמובן בוצע על ידי להקת סטלה מאריס עם הסולן פבלו רוזנברג, הולחן על ידי חברי הלהקה. העיבוד והביצוע של הראל מויאל העניק לשיר ככה איזה אווירה ים תיכונית, רוק ככה ומרגשת שהפכה ללהיט ענק ולביצוע איקוני בתרבות של המוזיקה הישראלית. זהו הראל מויאל. וקובי חטאפ שלנו, אתה זה שהצלחת להביא לנו את שם השיר, את המקום הראשון, ובאיזה שנה אפילו. כמובן אנחנו ידענו את זה כאן ברדיו. תודה רבה גם ללימור שכמובן שלחה את ההודעה אחרי קובי, וליסמין. ואנחנו נחתום עם נר על החלון, עם הביצוע המחודש שלו, של הראל מויאל. וגם אולי נשמע גם את המהפך של צביקה הדר ברקע. מיד שווים לשעה נוספת.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

רשמנו לכם מאזינות ומאזינים, 6 ועוד 3 דקות. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. תוכנית הרדיו של ישראל. ישראלי חזק וטוב. כל ראשון בין 5 ל-7. כשאנחנו כמובן, כמובן, כמובן יכולים לשבת כאן באולפן. מיטב של המוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו מכל הזמנים, קצביים ועד שקטים. בואו נאמר שלום לכל המאזינות, לכל המאזינים שלנו בארץ ובעולם. שלום למאזינות, למאזינים שנמצאים בדרכים, בכבישים, במקומות העבודה.

שלום וערב טוב לקרני בן ציון, לשמחה חיון, מפיקי המשדר. ודודי עטיה, הטכנאי שלנו. שלי גואטה, עורכת המוזיקלית. אנוכי גבריאל גלילה, הדי-ג'י הפרטי שלכם. עד השעה 7. עם כל הברכות, כל המסרים, כל האיחולים. אפס חמש אחת, חמישים, חמש פעמים חמש. מספר הטלפון שלנו כאן ברדיו, וגם הוואטסאפ שלנו. שם אתם מוזמנים לכתוב לנו. אם בא לכם איזה שיר שנפנק אתכם, ויש לנו אותו כאן בעריכה המוזיקלית, נשדר לכם אותו באהבה גדולה. רדיו כחול לבן, זה אנחנו. את השעה הזאת החלטתי לפתוח דווקא עם שיר שקט של הזמר דיוויד ברוזה, האיש מהגיטרה. אחד האלבומים הראשונים של דיוויד ברוזה, עם השיר אצלך כמו תמיד. קצת נגיעות נוסטלגיות לא יזיקו לנו כאן ברדיו. דיוויד ברוזה, אצלך כמו תמיד, שיר שכתב יאיר קלינגר.

שמענו את אני חוזר הביתה של דורון מזר ואת יהיה לי חבר יהיה לי אח של דודו טסה 19 דקות אחרי השעה 6 בערב ישראלי חזק וטוב רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום גלי אתרי עם קסמים

גליית הרים קסמים. ועכשיו שלמה ארצי, חובר ליהודית רביץ, והם מבצעים את השיר של יהודית רביץ, המיסטיקנים, הסינים,

0: קצת עצוב.
1: שלמה ארצי, יהודית רביץ. קצת שמח, קצת עצוב. אתם מכוונים על רדיו כחול לבן, תחנת הרדיו של ישראל, הבית החם של המוזיקה, ים תיכונית ישראלית שלנו. עכשיו אחד השירים באמת המיוחדים שבחרתי ככה להשמיע בתוכנית שלנו. אתם מזהים? ולס להגנת הטבע, ג'ן ברדו, אחד החידושים היפים לשיר המקורי. אתם מכירים את זה כגבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע, וכך ג'ן ברדו מבצעת את השיר הזה. אחד העיבודים היפים לשיר הזה.

ג'אן בורדו, ואלס להגנת הטבע. באמת אחד הביצועים היפים לשיר הזה. 32 דקות אחרי השעה 6, רדיו כחול לבן, המוזיקה הטובה ביותר שיש ברדיו, ועכשיו אילי בוטנר ורן דנקר. בואי נעזוב.

אלי בוטנר ורן דנקר עם בואי נעזוב. מתוך אותם שירים של גידי גוב, זה אחד השירים הגדולים ביותר שלו, נאחז באוויר.

0: טובים נאחז באוויר בתוך האלבום שיצא כחלק מהאלבום שנקרא אין עוד יום אין עוד דקה ב-1991 שנחשב לאחד המצליחים בקריירת הסולו של גוב. האלבום כלל את הלעיתים כמו אין עוד יום בשבילך ולמה לבשתי שמלה עם אלונה דניאל. הצליח כמובן במצעדים אשר הפך ללהיט רדיו מיידי וצעד במקומות הגבוהים במצעדי הפזמונים השבועים של אותה שנה ב-1991. איגי וקסמן, תיסע אותי לאישה, בבקשה. ככה היא מבקשת.
1: שקרה

איגי וקסמן, תישא אותי לאישה. לאלון מימון וג'ואנה מימון. וכמובן לשמולי גלילה. אשר זה מוקדש לכם. חלליות. ברי סחרוף. ישראלי חזק וטוב, רדיו כחול לבן.

הרצח הרוף עם חלליות מתוך האלבום היינו עבדים. אני הייתי תלמיד כיתה יוד ב', כמה היינו מחורים לדיסק של האלבום הזה. כמעט כל יום היינו שומעים את האלבום היפה הזה, והיינו רצים לחנויות לקנות את הדיסק היפהפה הזה של ברי סחרוף. טוב, עכשיו אמיר בניון חובר לכנסיית השכל. אתם לא מבינים איזה שיר הם מחדשים. מזהים? מזהים?

וואלה, באמת ביצוע מושלם בסיעת השכל. עמיר בניון עם תן לזמן ללכת של חיים משה, ועכשיו אתניקס, שיר ישן, כמעט השיר שיחתום לנו את השעה השנייה שלנו של ישראלי חזק וטוב.

את ניקס עם שיר ישן. זו מאזינות ומאזינים, כך גם מגיעה לסיומה השעה השנייה שלנו של ישראלי חזק וטוב. אנחנו רוצים להודות לכם, לכן, על ההזנה הנהדרת, על ההזנה שהייתם איתנו. תודה גדולה גדולה גדולה לקרמי בן ציון, לשמחה חיון בחדר ההפקה, לדודי עטיה הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנוכי איתכם גבריאל גלילה בקצה המיקרופון. מודים לכולם שהייתם איתנו ובחרתם נכון להזין לנו. תהיו טובים, שיהיה לכם שבוע טוב. אנחנו נשתמע ביום שישי, בעזרת השם, אם ירצה השם, בתוכנית קוקטיילים תיכוני. עד אז, שיהיה לכם ערב טוב בהמשך ההזנה מצוינת לשידורי רדיו כחול לבן. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לעדן, לעדן חיון, שיר אהבת הספן, ובמקרה שלה שיר אהבת המציל. יאללה ביי, להתראות.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שהוצאת.

0: יש מצב רוח, כולם יודעים ש... הם מבינים ש...
1: הטרנד עוד לא חלף, הטרנד עוד

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טיווי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות, מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון, לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעון, מתי זה ייגמר?

כשנפרדתם כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רע, סתם רע לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

0: אחד הסוף, אתה לא
1: שם. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שתקנו די, דבר עכשיו. שירו.

מפניי תשמור אותי אמיתי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כבר שלושה ימים אני לא נרדם בלילה, מחכה ממך לאיזו הודעה, ואיך בבום הכל נפל לי מלמעלה, בעצם

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

איך יוצא שאת בסוף שלא כבר לא נדבר על מה יכל לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית